0: Sha. Well, inish ta gulior lior scrife in se chanter sha agus ta coil down de a cahari ha bainte ma chegin lior scrife tahir in talianach. Will seher an chanter sha leite agat se sin a reftechtig mynd an haate er na lior gael an a vi agor amachan sa ege aber mire sha sula vain.
1: Nia, nia te paikero alat na iwar fin.
0: Nia, nia, nia, nia, nia,
1: nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, nia, Well, Leeson, that Pater Moran, the Hitzayer Chin. I guess Lees, Padre O'Connolly. Bovellama.
0: Nagarskilt.
1: Ah, Nagarskilt. I guess the Lees Laura Le Moriet, Trokadik. Lees.
0: Near Chaptogre of the Canon Tishin Dachers?
1: Near Buddha Saints, a board wall. Near Buddhas.
0: Cardmarial or Vartino Kain. Lees Yenrish.
1: Maybe Kriam Kiligam Ole of the Lee Hingamaha. Ach, we share.
0: Will to sastelish and guide on general to in Snelia or Gwenna? Will she glare come alish Nikina to ash leaving Lock Eltert?
1: I need Yahanga will.
0: Shall
1: me though hog a faded in. The fader then skin or a skibahmans a tanga hoogish. Pain tanga and tanga hoogish, I get a bin in, nin tanga as far as Heglish.
0: Will end your egg le a skiv dinner, not of Gwenna hoogs to get a vega madar yet. And clean that
1: near Guinness, near Guinness, as the Russian Rio.
0: Tassel,
1: near Guinness.
0: Well, and it's
1: dear and girls, Greer, Marta Hennig and Mercadico will have a young Leafoco. I guess get the channel over Steve. A Harlow's Cahandro, the Lishan came to Dukes, is Trisha, I guess a smoke will cook together.
0: Cadmary all the lads organ a heart and Doylet could get the Tilica Sprague and Laura Steve.
1: It's been a kidima. Vad är det på inte kännen? Det är med mark och fallet i här igen och vara i gästna här dig. Månt och det ska det. Jag ska kajs där och jag ska se vänna gott i ska kajs liv. Bara här ska du få att det skriva en årigt till det klå. Jag ska fäck inte. Kan den nere med ta ont och jag ska den hårt ha ont och jag ska chansa hårt.
0: Fjofan är stig?
1: Jag är stig. Tossan och lyssna här stig. Men jag ser mig här stig. Då har glad där sälten. Han har stigit och kört och skrivit sig i din mörd.
0: Så?
1: Så. Ni är hegen för att ändå skriva något ner här. Det är nog sen. Någon har tagit något sen.
2: Nalig och gajre agus sen och krihinnanchen. En ischen hed agalu ranchale Bernadette Devlin. Mar vi anja ari egenam Bernadette Michalski Devlin in the Yeshen. Agus vi Bernadette gomor antasi egelu Carta Shivialte, the Hartlecki, Agus Nation Tori, Snashe Hunde, O Yeru, Nashaska the Yere. Agus Runcha the Gora, Fahulre, Fernadette. Agus Jerininish Gro, Masmore, Eginverchaku, Erichele. Agus Guravashin, a Hanik, Nahaglev Shaw, Ngalik. Agus Dalinchgale, Ta Bernadette, Jamianne, Lahash, Najiri Score, Emianne.
0: A Bernadette, Kadastet.
3: Well, Rogu a cura crihe a gonditron me agus tamahoni an shen gafoil kegul me a mel fersja an kodjus woden tam egan olskol an shen.
0: Agus cadfui de winter

0: Olka Cahir agus Nelly an son agus hasúlikum gomuin éana agus Avril Sásav a son agus ha íarta sele an sa da Avril Bridgman a labdrithe sunnachitse agus hagan sé seo le grámúr ó Vam, Dad agus Lucy agus íarta sele ó Nana Kay, Granddad Kevin agus an chlán ar fad agus bych anna lá agot a mairach Avril agus hagan sé seo le grámúr ó Uncle Garrod, Katie, Paul agus Albert an Madra choma gan daut. Agus ha iartas an sa da chahal o mar hirtig o Murig agus Melbourne labdre hege ge in neem agus hagan se seo os na héine ar in Murig agus eistomid le fer valavúrne in ish Sean o Lee Hawn agus an Stempi.
1: Person Allah hasana hanning is Stempi is he sa gorkwig gyr agans lachter Vi sjukra ingånes bollom och vi brändi som tevjaka är som på virna en ställe Rahen och vän, vi har gvän, vi har gvän, vi har gvän Rahen och vän, vi har gstyn i mishe kiste Rahen och vän, vi har gvän, vi har gvän, vi har gvän Rahen och vän, vi har gstyn i mishe rishe Mågån och hoin kom tre varna hinche Kasfirom, makan trehul bankriana. Vi dinuka inge, Augustinuka skriba. Augustinuka skaga tri tarnishan of rishtagus. Rahinuk of van, vag, van, vag, van, vag. Rahinuk of van, vagustini mishikishta. Rahinuk of van, vag, van, vag, van, vag. Rahinuk of van, vag.